bu to me kasa nanso brewia se antu fono ya wa yare da hono awade sobe asa asa fuye bida kopo sobe sobe brewia se antu fono sebo nyuma asa fuye